0: gila zauro harami karin tunde so futu adata ide faraskaram de tamtama faraskaram da kutunun gule na di radio waya mana ida furmiya nan de botundo so ita ga tuin kutundon gurmawiya na lan kondo hapkiya da ji su wana suwana do abi kuturo tudin duzo ka jiri mamarali tu daraso ne nan diro minti fi aka cib nan di karin turo dawar zana faraskaram da ita ga sin da jarami karin tunde so nokuban na baro diol waya mana ido andiya fandu indici makuri usku fal dio lar fal usku fal dio arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio kamar dio wa mana de perum gata bonu botum kararo luna andero kutun nashado dama urma mi ana lan ko da hab ya da jije mi do ni raksa au da dio sawar no kendoro botu bro kan awal mi allo assalamu alaikum
1: wa alaikum da tilewa
0: kliyas le na fato kliyo
1: wasu
0: lai nda tira kidan be alhamdulillah
2: ke patora de samanya liwana
0: kila masha Allah nduma na jindo
2: hadiza bayanta za ku manajin
0: hadiza wishe kishoro abi kutunmu hadiza ngu
2: a kutidi arsha man gura de nje zau sola andero sauruna de kasallo sakiriya samza kamza ko
0: shi sola de lenda solo nudo kangali faida jin sola dila shi baram yo shi baram do zaman ne bohol ngurondon na yamba wono la sala la kamar bawo
2: bohol da ala imam ba bohol gumnati andiya ne na mushe sauri sangana alhamdulillah mai sala dukkan ku kike
0: zana gila masha Allah fato kantana na mushe fanduwa
2: a fandena ala bara
0: su da jikuma na jikuto do na sha don jikin zai nan da yamba wuzuna kurun nudo kin galle

0: gala zauro arami krentin de sokuma waktu de sa usku kalkal loktro nandiro hawara de chi fori sadi sa wanda chida yelar de chate chibdo na hawara da nandiro kraturo klewan ande akrin sano
1: hawar kriye ade bintu mamon nur nandiro krajin
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'an dara sonye usokin shiru kula hawar kreda fan tro club ne da fanu hawar rafani na kula forum

0: Asan.
1: Ngila zauro harami kirin tunde so kuma waktu nde sa uskureta. Kelkan darason kirin nwe. Ngila mita bisku usku nunda. Uwa pelanzu FM. Loktu do dandiro kla hawara ande. Sawa nde chile zene alaji. Ali chibdo urtina nandiro kra zufanwe. Ngiliwan ande ha kirin sano.

0: ngire daga tana ma ad chikudo ade ma ngalo so kambil so tada so goto a barizana allan malam shala so ibla done gajiran melan bareo so duro banna sadin na kasharo ata ade sukun sandi bareo ade lezana bune so kulon za so rin jazain ikazi gultina ma ade lokto alan haluyen karai klan go bare mala falle andero bayin done sinnao
1: so gajiran masku en gajiran local gamanin kulo a Guru Shiti Brian sana tana soru awa cire ya fula ta kamzuksana yan gawo da yan tsaranin filan jike fa kintale za ta yi rosori ne rosori nan fula ta re san gana yi oba nan karo dabba da zai yawo kare kama zai ga sana man san zai ba lo alani ne yan jeni da wani mashin da ya zauna kuma ra ka hande ma biya fa tare da chudi ne lo na ma yan je auren ma ba kurse tana je cin le tije cin ba ro lo na ma zai no Qur'an zar ma na ga ta ci gozana da a cimaro fayda yo a wanya ga ce da
0: ade ma bare malafol da ne kulonzu sandi malum sha ade banna zana andero boyen din ladun wono
2: aran goro kamen suriya ya mana maru da ba zaura angal da za zana kuma har maro kullum kirarin boyen wayan har duk boyen bula maro ga yan bai ngalo urwa za golo za ritum za flat jojo ne kan mana yana mai maro kurun gai doren dero da na kai kodono fi tabare dare kuma kura ta yanga kura ai sana sai chaman musumun ngalo nyoro ce to niyan ba amya ce shana nan dere man har kam kunyun da zana be adan kan zana be ma ngawa ko zana dere man
0: sandi bare ade suroka ziyan kashara sabo to asar na gwamnati ro taji bayan ade flezina sandi suroka wakarin gailarin asar kada surun gawo ne sandi malum shi aso ikulon zaro da ba fiza banna zanain ade ma suroka wakarin gailarin sandi malum shi ade am indiye ma zaza zauga na zana sana ade flezina murada mbeji gwamnati katafa kirturo suku bare uzo ne nasha ade gultuna ma allo sulhuwa maturo tanaso nasha do kulon zaso liman zaso adu faitelan
3: Barero ne frame sanje saudone kunduro kumindi allan tonu matu ndina ilan sanje asartana sana adi sawi nsanje losar sa kwakta parizana tanasumaro sanjido ni nashasi limurela ndasawana masu adi ilam. Musa Shetima Chaidi andio hawa lupsina maadan kamilda chinzen krenyo.
0: Bare frame done nguro silimburi ngao bakase ilan bare a itagatsain ma ade ngao done bare ningilie kumunde idin asar soruna ilan sandie dawari a itagatsa bare kwatara ilo osar so ade matematur so a koktua badizana. Lele loktu alla din chidanza soru haluyen karai klan ngo kwa Abdurrahman silimburi ade andero bayen done sidnao.
4: Alhamdulillahi alara askira bare done kuma bare ndi shinkapaiso bare ndi leosare so bare ndi tematire so bare ndi ngauli yazo samadien ala baraske kulo ndi sore ka ngawai masala gana njibare anja sonde njidare pandena kula andiri kamaro na shado ne buron die kwatara awonji iken implementation kapare iken shin kapare masamasa isu framzina frame walzina ma ande mu wonzi da kolle kulon di kwatara ido goye koyenye ji harna ndir bare bare shin kapare masamasa ka kame tuluye awa fa dazin da ilo sar je konyen kamaro fangan je so lo sar e kokta badinyana tumatur so akai biya awa biya nji taso samasa kuma konyen
0: ade mabare mala pulle andero bayin nasidin ladun wono
5: la umasi muhammad hasan haya maro cidan de doni ningire dna de shinkafa de tira da wartana faidajin baro walzar salle ya sai bare ni kama naran da fungal dna cida dn kama koktu dna koktu kalarin karaye kamaro ari ari
0: bare mala pulle gwamnati ro langurotin ladin
6: su yi abacha grema kelumi ga ba kasiya bare doni kama lambe dn maro kwatare yar zo maro ande suron zun tusu yana yi aushi ma da dn har kusa kara aushi ma da dn amma wurin na gwamnati lan banar murade yana ma be ya languro ande ya gwamnati banazu ande ya shimra mai nuzu idan take murade yana petir rezo uzina kurun kuri so yozo yi swade shi zo maro murade yana languro
0: sandi bare kwatare ade gwamnati roboto asadna tanaso lokturo ne bare ningire allan asar sorna allan gwamnati sandi banazu na shado bundir zaman ne so ade ma kurun done kulo zuru futti so awaza gade gafsuna kuntenno
3: huma na dole don boyar walti ya kasu da ne mamawe itagati ma ada abisole itagati na karai klalan alkali mustafa ande horra lipsina
7: utu no ata ide kasu da huma na dan boyar litrin ma wason insha twin ada ma ta no so ma ada yan kasu da huma na dan boyar na shado kariya do kumbuye kasu boye ma ada dalngana na shado kariya kumbuye ta no smaro masar yeso gana kununa asrana ta no so kamla fal she masar da chura ma ada kala kilne klarin uro bayanna asidina
8: sai mu da abago matara da do piakan loko un yero uwa kayoko nan gawo do tarana gawo daga soki a maganar tarana gaskiya do piakan injin so amma kamar tarana
7: dai ma to no so na sharo taman masare so ma arga na la kuna sarana ma adiyan adai ma dila ludo kasu da buye ma ada kladin zandenye to no so uro clash ma adiyan bayan na sadina
9: mustafa ali alabara su ko alhamdulillah ka madara naira do piakan loko ne fandena lada da kunya do piakan loko yero uwa fandena ngawri alamane ra du fiakluko ne are ngawri shey fiakluko wonde man fandien she lada da kunya yerwa kunya da fiakluko won yer uwan fandien alhamdulillah ngalo de ne ra du filare lukaw ar man gana gana tara
7: dai ma octodo dilal ma ade she klarin tonoso bayan na cin sauro su ku kun una shi ma ade gana sarana ade karyado kulai ma ade ba fu dazin ade ma kurfato ma ade mboto so to ndana de su ku tamon so shi ma ade gana la tara su bayan na sidina
10: ado su tra dan gawon ade su dingawon fiak tilon fiak indin awla den kare karanci su do burin mai ga da zai din da ba gana zana adama wazo farashi gana tarana da
7: adaima ma do ko zana Allahu miya ma Allah gana kun una su a sarana ta nasmaro kalkal do october yoso sendie october Allah karen zaro faida za kulai su ma ada dawri do fatoro ku da sadin ma adan
3: Humanu ne lamarra karno ya uzina manapti klan zela do Nigeria ane gultin maali eshe wano. Burin sarro chitibili miso isandi alaman na milyon lar nuta ya kaye di kakadido ne karno ya botas kat gultin maada kamzana sina. Karno rin sa du indi findi luko tulurin ya fure ikena maaden. Gile abiso le chitibili miso ya kakadin za karno ya ala nsadiya sandi eklan. Falmata Muhammad ti hawa lupsina maaden karneo.
11: Adia Flesna futu chidaram ainek de tmazina dma kono. Adema kwa Josh amupitan kazada la done chidaram de bain ada gumjo samno chitabri mebla abujan itagazana kintao september sadu indi findi luko arakilan. Ngao registration za karno kila fu nayen sadinan gle ilmu jiriso murad za karno ada futu sandinaro itagaturo. Notma lamarasi asa ya uzna bla yorwai kwa bakar Mustafa Gwiljindin.
12: Chitibuli nuru sandima wasila nore futu lardiyo. Daji sandi shi tubuli mure wasilan zare ilmu ruma dai klafurun ma au diminda notare
11: da registration adien gle ai faida don ya lum karno ada ita gotudu
12: Loktu karnoi gnazina mar ishiya daji kwa suro nilefa ilan, suro karaste ilan. Kamdone nye rama mada lum daji kartiri shuma awodone demokradia lirde do karasta surino.
11: Galte sende karnoa itagasa ilan gile ayifollo hangal nza kalaksaya sandu.
12: Ay ukila indi lirde ino dikindi shuma awodone sandye sambi soro angal nzaro sakku ama ayuro lirde inye sidindigi. Nandidone kwe dawa nandi malolor nunda huwin siyasa done bari mila gone lene kamla karu kamgone so au lene banala die kamla yake awla kamra kana arsamma siyasa nam jahile kurudaji nozadia awodone loktu ganalae kunai kamin au awolae kamin sandiro sare faida loktu gana yare nankaro daji sandie hakkin zadone karnoi maada kam shigiro au na shigiro saru kolzaya daji illa shimare sandi faldin dajin bawo sandi kilanza durinza hon ichin kuntenno lejin ne kuru lardi dia tuskaro tikin
11: tidarum adi sandi chitibir miso robotu asadina home cook tuna swaza sawakuru futu sandina rokarno sadu indi finiluko tulure klafunima ada itagasa
3: Gila harami kurin tun da su Allah dirram dune hawaran da kalkal lokta da rike shan makonin da fajiran gine wata ke kula war rai la sudan na ke kirno surah waran da lankirnuwa karabka laye bohol la lazna tanas maron gurin umalariya bayan kota sai kazido ne inji bayan sorin ma'ada girtiro ade ma barere ne frame so asar tane lanin gri kuma din sande losar ta kokta bari sana bare done kwatara kindonan karno shasilim relan yadda jiran mu bayan ya karnuwa na shi ainihin nan titibulin misan da alaman na miliyan lar man clan ne da sande kakkadi don ne karnoi botas kat gultin ma adam kamzana yin ade ma abiso le sadiya sande clan da jiran mu karnuwa Susu engineer ne kun ya Hafsina Mustafa Muhammad Mustafa unan dio kalkal lokto Allah hawar shi ma da ita kina ruwan da sai kam kafa ka drug lewanto sun yau ma assalam

tunde tumala mbeji nende tamtum dene fulei baana mangai ada gono wino karantu karukiti kando du shima kurno kande saisoro nende karantuma andarasa ni metafisiko usko nuta uwarwolo karantu nde raji tanaso suro kininga ilan shawori so maradizina awla kamisedu na wolo no ma daji ande shawori so amanyo na wolo no ma kam sandina ilan shawori amanyo so odone suro kininga ndela ande futwa fondoro karantu karma waktu ndesa

0: lamar da ne jili kama su arfi an gaulan kulti a da ganan guro na don walzina klasa ya suro a da an zala ya su allan a wudo ni kunka ya sadin a kama ya rasa sai yi ganji ba sa furo lezen ba gaudo ni kazi da rere kada kama ya suro da klan lamar da na fitar milewa baya allan shi ma boko haram ma sai ya zamzana kurman numbo tudo ne kiriya kumbe sai ya zamzana numbo tudo ne lamar rakla kile sai ya zamzana allan suro sa duwin din fintin luko o ne kozna allan kaza da lakarfa kan jumule punit kamerune shi ya tadri fal kamar sunna kala lamar da naftram ni lewa zaya kanda za fuye arshima fro mayo doni savaya allan kurman saye lamar da ni karakwa ga dede kada sadna gaushe allan kala jili kutula sero wajia saye da amman kala za fleze far san maso kala da sero ilmu wasanna surokin town da october suro saro ne duin din fin luko un kozna arman kaza da lakarabka kanjimo lipinite moralan shi la mordoni kla kle na sha kama fituru rimas tuna from mayoroni shana ga amayo sava ad kla kandara ni kurutu luala ya kurman kla ayay tudu sero la mordoni solo isedini allah gaushi allah zar doni kamaro flezana kla la mordoni kurutu karabka boko haram mai sona zai su kla la mordoni naptram nile wanzai ad chubuse so allah samma sero ilmu so afu flezana lard Niger rolenya kala kandarani kama ay allan ambrai samma sorupta nakla kama so arseye kazi gade de kada sorin kruman kama so arseima aiso klan la lamar de arzeye lamar de nptram nyile wa blai so lamar de kla kle so ar samma so na kama ay mbadichin gaushe allan suro lard Niger ya arma suro sadoni duin din findi ne allan sharia falshima doka gozuna shima suro lamar de parlement sai allan alamanna nashan gumna allan sai fiya kusuro miyai masu tuna karab kala ambe shi ma shiro freedom house bulletin adi shi nashan zibe ma nashado ne karno kuntown de december ko zuna allan shi zadin zufuna kla kama su arsun za sai miro hafsuro lard nigeria jinye lard nigeria rilinya suro lard do ne borno yobe a kano a kaduna sokoto a bochia allan shi ma nado ne kunda musulmai adi gara na trams klewa gaushe allan krado ne ajin islam mai su ad nadien ganan guro walzana na sharo ne kama ya allan suro sado ne duin din fidin luko arakan bayan fal so tuluna suro lamar doni kinda blado ne kono a sokoto a kaduna borno a arin kala lamar doni kinda na tram zai kurma lamar doni ruptu kama ya suro lamar rado ne nimbeza kurma lamar rado ne na tram nile wa allan lamar gare kada sero karafka kama ya sero sanna
1: kela zoro karantu adu hawarado ni kishana chief for sari amada karinga ya sawan chidai
2: zawal
1: sarasan ji karantu lokto at kalkalin sawan chidai fatima grima amado chief da wartana shaku su tanza andiro kala maudu tanatia kala labardoni shi bana doni kishana ya sadin tana suna shadoni nam kaza da laima alan faskaro islami alan zanda shi mara zanda zana dalin ya karantu ro
3: masha allah ushe kasadu alhaji gaji medu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu harami karantu de uso anda karantaro kama mai anda rubsuna suro fraskam de tam tama fraskam de kasadu kishana furci sadi karantu anda gawin nolo no mahma wason nandiro mawduwa gade gade ita gatinna kara suro fraskam de ne kasadu kishana allan qur'ade ma ta nasu alabara suro bayan kada ita gatinna kara karantu anda gayyo kusota yin martawa da wattenin yana fraskam shima ada ita ga turo kusota yin dai sandima shau ilmu ye adam muhammad ajuri fellado lamarra ilmu adin kar muslimi huznama jami'a yarwai shefal kara dawo jami doi samno doni sanduri ita ga tunailan fraskam shima da sondu hadazina adema hajjagana maina kishana doi suru burni yarwailan lamarra siyasa uznama sakanga kishana ilan tarai daznama gila uso uso kishor fraskam doni kasada kishana iro
4: Assalamu alaikum.
3: Gila zoro harami karantu de daji audo ne mawduro ita gatti inde shima fuka addin kar muslimin futuwero kishana burum sadi kirmaiswa zanten adema asutu doi di jamisoi ita gasinnen karantu ande aka wi no lono ma loktu do ne karno sadu indi findi luko tulurin lardu Nigeria imada karan zinailan jami'ar yarwa na shafin ladon ilmu adin kar muslimi zamtiye samno

0: isa andure dina ita gasana ga wanakil gwamnati Borno ya adema huma adwen futula marda ya lagdila rna njiria wuzna ma kontenno samno gultina ma ada ita gasana nasha fuka adin kir muslim ben futu done kushana adie nmkazada laswa gantoy taktuno wala no ma mawa kozna ilan mawduwa ita gatuna kla sana adwen kushana burum sadi adu kuriswa gantoy ma adu sawo son fulutinin gawdone Huma karnoi lardu Nigeria ya kaulia sa tuluna kila suru sana mia ilan sana filari luko tulurin jong kushana so duso onda na sha kuris doi. Kura lardu ya ade ima majlis rashidia ya kuru majlis doni wakila ya kuntenu kuru kazi ya doi kushana so da grezna ya suru fraskram shumadien fantina. Karantu dalidwane siku maudu ada itagatinde shuma asutu na sha fuka adini ya kuru ade ima. Siyasa dani demokradiya ya kuro adema na shado ne kushana sodro kirmaya kunjoi kasa da kushana yeda kuruwa na shado ne sandi suru kinangan zailan futuwa fandoro ya ji haka na aiso kazi yeda na sha kushana doni burum sadi sandi doni lamara siyasa idro tizatare da zaya
1: jama so lefa kir muslimi ne samma lefa ngana so awda kaziru sorin da form chosuin kariado kemfen ne so sadin tiza da zayya da retin ramzu da ladi ko zauna walau zauyin yaro waljin sai sai sai sun gawa
0: ngawo ne sende kaziya sorna ilan tolis jili sutin surukun gan zairo
1: tolis da sudin din awada isa karun zan sulin from yum kladan ta idanim gnimtim pandimi kamam su wandin fulan kam doni kasad doni dim datmal mai su kiskeji amma cha sadin ne kana sar zoyin ne ro wallona da tolis da ganan gawaji ya fato ya dashi ma awado ne kama kamansa sanduna da nozu naptram da nozu duri gonum lete shi ma nozu
0: yo kama duri don ne gonum da ten ma da sandidu da wala ka zai sun da zamti ma ambejwa
1: ko ya fato ya so tada ya kuruman kan bai menya kurka muka ladiya ya menya duri na funzunna yo wa kazi ya jiriya ka shana da waljani mariya ka shana kama mi awado ne sunana don ne futurin ba marin yino no mariya
0: Allah masha Allah ya ja ya gana show ilmi na shamo waltrika
2: no.
0: Ai fallin kara fuka adin kar muslimin kushana da rasu karma ya zantina
2: o a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim shi samnon da kuma karinge jami'ai rantana ayi kushana muslimin lamarin kura

kudena hatta lar charta kurade malar Nigeria samason bayna shimada kudena suro maudu shimaden tumangana jemi gedea kishana samaso suro farskam shimaden sire so so ndana tamandiya mpg tajin gaima na alam farskam de katar za kulziya imlada kuma mai ala inda rubcho ma ala masaya kyen chai de farskam shimaden nan jiran burun zubulin sarar da wardin ne kurade mai ta gasin ne su su kasar doni sawan chidai lada doni dio ade banata farskam shimada ita gar kyenaro doktor kalkalin kuma alhaji gajimedu farskam da da wange ita gar kuko andiyana ndiya selo kunde fuya kaudo kalewantu sunyo ma salam

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: Assalamu alaikum muharami karintun diso so tusura uso andia karintura kama maya andia faraskrim ditamta masa mbisara karintura mbaru wama za wale adro kalasu sudina. Tanasa modudo ni kusura faraskrim adi lanza andia dindishima kalasa mnuri ni kushana tanas maruna chanaptilefa ila hapsema ada banatien itagatuna yin. Kalkalokto do ni botu wati dini lamarwe naptilefa ada kambatina shabrum sadi alan adi mah putu tidi nilefa da dimjim mah tuandini nilan. Kishana su ya fallo ka shara na canaptin lefai Allah bana lautarin za su din nile fada fondo nan karlar dadu ne bu sadi ada taktin mashil baltiro ne naptin lefai arkin taru ne September accounts fin din lokotilon na sawo san itagatti na rune kuma din ada itagatti na langawo ne shi kilili ada kun dotinalal karab kado ne naptin clan zai alamin foundation gultin ma ada shi samna itagatti kishana ne lamar naptin lefai itagatti su ada subscribe kaziya za su burun za hafsina na shasan da fuma su a kullum shimalon za chatiyen tanaso shi samna gultina ma ada kun taru ne September accounts fin din loko una itagatti na rune samna shima Allah ka na ya sandiya fati farako bayan zana kazi yaro ne sandiya grejin ni tanas mara futu shima don za sandiya cetin ne burin tijani fallo kara samno shima ada hadar zina na ne she samno shima allo ngaye tu kishana ro ne sandiya naptin lefa ya kilalan tare da zana masu ada zande zina sandido ne fuma da sa karab kashima allan samno shima ada dawar zana ya dalil do ne suka ade da kundo zana gwamnati a de makarab kanapti clan zai yi kuntinin zandiya ita ga su falfallo krinin na ne bur hawalin kishana ro ne fisat Muhammad Gultin ma adu fallo kara na sha furturo ne jire dole lan lamar naftin lefa Allah taraida zana ita ga sai na kashuru ta nasmaro kushana so doni Fatima za so bot tani askar raye so kudoni prano sadini sandiya ga sa gozali zana idan taktin ma krintun de so kaddaro nan de lambin da be nuwa kala maudu kala din ta nasso ita ga tiye na rene Nafisat Muhammad Adiya ade ma bunu tijani zandiya ita ga sana kala na shanab telefa lan aisa aiso sari futiye dero lamar shimali sanjo kana sarro gumzin sandiya banatuma gari kafsina ilan sandiya sannan ma ada krinyo samno

0: Narason.
1: Narason krinu ikla mita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu gana layali ni ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom kwa turo. Kilewan krino.
1: Sambisoro krintima hawarra ndarason mita fisku uskun nuta uwaro wale awadone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
2: Sa u kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
3: Hawarra ndarason nyedis sasirata e, furtae.

harami karantuso uso andia karanturo kurade ma uso kinshoro pas kamdon de kelchi fatun dara sonero futo rata de suro pas kamdon de kelal andelo tuye biskiadon dina de kelen de keltina madalo tuye hunya kurade ma sanado kala huna tanado ni hawo radina de kelya kurade ma sanado ni kala funa shiyai de kelado ni kala funa de keltima de shi mbeji kanto futu sanado ni gulena wa india kama gulena mar ndaso zo fallo zo gonya klan moduwa zandenye nakara daji sanaburo awole kultina ma adro lotuya nado ni dina de kelen de kelado de kelzana ma im larapa kan tawdon october account im zuma kan tawdon october de accounts india budgetin nado ni gaskado ni lardana trai baktima kopoy mashoro uefa nation league ultima de yambeji nado ni kufu doni shoro ai mashoro group a ultima de yambeji biske indicate lard belgium ya kurade mal lard doni turkiya baktana yambeji nado ni lard belgium ade lardo turkiya da ya kafalma bar de kelzana kurade ma kwaya kufu shimarman nado ni lard fransa kurade mal lard italia baksana nado ni biske shimar falfalla baksa taratana shiya suro awardo au kufu doni ai ma e malan baksana yambeji kurade ma kufu doni chicken indime group b maro lotuye wunya suro gaskarun ni uefa nation league tuna mare wote nado ni biske mbeji ndikate lard hungary kurade mal lard doni georgia baksana nado ni lard hungary ade falla falma bar lard doni chi hong georgia ada dekel chono kurade ma kwa ya kufu gultana ma alan lar ukraine lar do northern island ambeji nado lar northern island ade lar do ukraine lezu ya kafa ma bar pato ukraine alan ukraine dekel chulo kurade ma kufu do ni klafu na ma kufu do ni guru foima nado ni lar bosnia kurade ma ni abaksana nado ni biskeshi ma falla falla bakta tarata lar fola ne sheka na tarasu ndina kufu shima alan ngao doni lard romane ada ara kapal mabaro de kelzenai kurade ma kufu kalafuna kufu doni kan indime nadoni lard do cyprus kurade ma lard do armenia baksana lard cyprus ade india pal mabaro lard armenia ada de kelono kurade ma kufu do kama gultana ma allan kwae lard latvia kurade lard doni montenegro baksana nadoni lard latvia ada india pal laro fanzan sandia de kelza cholo kurade ma kufu kalafuna kufu doni kenya kame shiro group 3 gultima de mbeji lard doni kazastan na kurade ma moldova baksana na doni lard kazastan ya ada faton leza india falar sandia da kilada kurukwa ya kufu za chairman lard faro island na kurade ma lard doni slovakia baksana na doni biskeshi maadu falla falla baksa tarata adishima biske doni imzuma kentaw doni october de kaunzi india baktana ma daji kuru wazi imsudaro utia nado ni gaskado ni lada Nigeria mashuru Nigerian professional football league ultima de baktana mbeji nado ni karapka kano filas ya kurade ma karapka doni supporting Lagos doni bala iko ima da baksana kurade ma biskeshima de fatodo kano filas ya lambakado biskeshima de falla falla baksa tarata kurade ma farnye kwa gaskado doni fato ima Nigeria league yaro kultia imsuda alan kuru biskem beji baktana gaskado ni ladana sara mashuru UEFA National League ultima de nado ni gaskashi malan a kufu doni kinya kume ma nado ni biskia baktana lado Croatia kurade ma lado ni Englandia lado Englandia de so ndu kana sara lado Croatia ada fatulan tulura falma baro de kelzana beji kurade ma kufu za chairman man kwa lado Spanish ye kana tra so nduna ngao doni lado Czech Republic ada ya kafala de kelzana kuruda kwae kufu do kalafuna kufu do buru awole show group 1 ultima de mbeji nado ni lard north macedonia kurade ma lard doni scotland ya baksana lard scotland ya de lard doni north macedonia ada india palombar de kelono kuru kwae kufu dan ma lard switzerland shi kana tara so ndina ngao doni lard slovenia ada india palar de kelzina kurade ma kufu doni shiro kwae group do kan awole ma shiro kufu do kan awole show group 1 ultima de mbeji lard filani sha lard doni albania nado lard filani ade india fa lard albania ada de kelono kurade ma kubu cha don kwa lard belarus shi ke na tara sonduna gaudan lard san marino ada diyawa palma baro de kelno nai kwa biske doni uefa nation league diman nado ni kubu kun diyo me shiro group 4 ultima de lard estonia shi ke na tara sonduna gaudan lard lazombak ada fa la palma baro de kelzina lard iceland shi la de Bulgaria ya

0: anda ya ita ga zan ko soro ci danza nai da sayar wallo na ci da de shi de futu nun gunza so ga na sandiro ka zero waljin no sorry yoro kile atide sandiro ta jiro waro waljina allo na ndiro faras kram la don ni ta gad kiyen soro faras kram de ni futu na ndiro huma kana ide ci da ma do huma do yi kuru na wata da ka tie kuma sandiya ndle la not na de meji da ji tibuli mi la beji an dero bayin na sarin na ndiro futu buroi huma kana ide da jama da play ni tam tam ma play do shi soro nda sala ne kamaro fay dan zuba a jarabe karantu inde so lenye so monde rokko gambe shena da naptundo sa ya sayo broken awol men go zande do yi wati tibuli mi da de na futuje asujin lan
1: mbo soro toto la fantin ci tibuli ni sa nyanza do yi sandiya kwa ya kin zaro girzi na so beji sa na atiri a bi tawodu mana ne do
2: a ci tibuli mi kuma kan bo so sanya la sanin beji soro sanya den libtana kin za au kam masarin na

gila zoro harami kredi jaso nene nda kanje zego zin dara san kurnu gila mita biskus kunu da uwa fellans fm faras karam de tamtama faras karam do bal bal ci tebulinu harami kredi jaso modu ci makambo soro ci tebulinu kendo ti

0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Ngla harami kronto sokroma loktu ndesa o minti meloko una loktu doni nende asawa nchida ya kulum kolte ama ya ikawdro ada krono.
2: Zawal.
3: Ndifara sa du indin findin loko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dowa hazana.
1: Ngao adien, gomnati ya karapka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakina, jami bultina maada fasal numdao jamiro kalakturo.
3: Ayiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mientulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
2: Da.